کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانم ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

دک تاریخی جریان نباشتن که چرده. اونا دن باشکه نه ترمشتا بز رقابت کدش کلیمیز. بو رقابت یعنی پرسنتلنی یاردود. بز منا مش پرسنتلنی چیم توش نبزیشیمیز کرک. چونکی بیگنکی پرسنت یتیب کسه اته یعنی یعنی پرسنتن بولیش ناتای. پرسنتن قیمت وقت اخشمایدو. بعضی پرسنتلنی اورنی تولدرو واقلی باسومو. بعضی پرسنتلنی اورنی منگی تولدرو واقلی بمایدو. پرسنت آدم نالدردودو. چارچیتودو. پرسنت یعنی آدم نچینختردو. اینم گیریشتردو. پرسنتسیز بایلیق بایلیقسیز پرسنت بمایدو. چونکی پرسنتنی آدم اوز تریشچانلیق آرقالیق یاردودو. شوناشقا پرسنتنی یاردیشمو مهارت. اونوندن پایدلانیشمو مهارت. ترمشنین هر بیر دملرده پرسنتنی یاردیشنی بیلین هم اونی چینگ توتیشنی بیلین. شونیسی ایسینیزده بولسون دوستوم. پرسنت تریشچانلیقغا منسوب. خوش اونداقتا نادر کویلریمیز داواملیق اوزروغلاردا.

خیر کلا. او اچگانی ایچیگا پاتر آلمای قزرب گتدی. سینون زور آوالقلران ایچیب تاشلاب پخادن چکو آغان بوسام کندق یخشی بولادی. من موشی یشم دا بزلان اشلرمزگا کلانغان خایلقلانی کورمان دب اویلمغان ایدم. دیدیم میرویتر خانم سوزنی دوام قلب. بو قیتمقی گپلری اچیقدن چکو آتقان گپلا ایدی. بزنان اشلرمزنی عادل و مقدس امس دیگوچلانن همیزنی دارغیسش کرک. بونن دینکن اشکنلانن اونن گپ قغنانلان اشکن جکمی. نیم بولدی؟ اوی میلانیه سیزگی نیم بولدی؟ میلانیه نن چرایی تاترب کزلری یوغنب کتب تاتدی. من اونن یعنی گپ قلمن. دیدی میلانیه بوش آوازدا. اما اونن کپالا قلالمی من. اوگی کلسه هیدوی تلمی من. میرویتر خانم بو گپنی آنلاب برسی میدسیگی بازغان بلن اورغاندک بولوب گتدی. پیتی پاتامو قورقوب کتیب قلین کالپوکلارنی یومشقمو جرأت قیلالمیدی. پیتر تاغمو کینیگی قایریلیب آغزنی ایچیپلا قالدی. بو گپنی من نیمیشقا دیالمیدیم. سکارلیت میلانیاگی تارلیق قیلدی هم قایل بولدی. میلانیه قانداق بولوب بو مومای بلن تنگ توروشقا پیتینی قاندی. میلانیانن هیجاندا ایشکی قولی تیتیریب کتیب اتاتدی. لیکن او گپنن آخرنی درحال قیلیویلیشی کیرک ایدی. بولمسا بایقی باتورلیقی یوقولوب کتاتدی. من اونونغا سیز دیگندک گپلرنی قیلیب حورمتسیزلیک قیلالمایمن. اونون کوپچیلیکنینگ آلدیدا اونداق گپلرنی قیلیشی توغری بولمادی. قوپاللیق قیلدی. اما اونون دیگرلرینینگ هەممیسی آشلینینگ دیگرلری بیلن اوخشاش. شونا من آشلی بلن اخشش قراشتک آدم نی اویم نن سرطه ده قلدرالمای من. اونده قسم آدللخ بومایدو. میرویتر خانم آنگچی دیمینی ایلویلیب یعنی حجومگو اتدی. میلانیا خامیلتون من مشکنگیچی اونده یلغان گپنی انگلاب باقمغان. ویلکس آیلیسن آدملری سیز دیگندک اونده قورقنچاق لادن امس. من آشلی نی قورقنچاق دیمیدم. دیدی میلانیا. اونون اشکی گوزی نورلنوب کتیب اتاتدی. اومو کپیتان باتلرغا اوخشاش قراشتا دیمکچی من. ایش بادلشلری اوخشمایدو خالاس. او اوزنین قراشلرنی ییغیلیشلاردا سوزلمایدو. اما ماغا یازغان خیتیدا ایتقان. سکارلیت آخردیکی گپنی آنلاب سل اونایسیزلانغاندک بولدی. او خیتیدا میلانیا شونداق دیب کتگودک نیمیلرنی دیگن بولغیتدی. سکارلیت اسیگا آلالمیدی. چونکی او هر قانداق خطنی اوقسا اوقوب بولوبلا مزمونی اونتوب قالاتدی. او میلانیانینگ بو قیلیقینی احمقلیققا چیقیریب اولتوردی. آشلی خیتیدا شیماللیقلار بیلن اوروشماسلیقمیز کیرکلیقینی یزیب